o ti ya. O ti bere. O ti bere, o ti ya. Yeah, buddy, baba. Somebody, boo-boo.